var Estelle och Kanye West med American Boy här i morgonshowet på Radio Ålesund. Kvart över sju har klockan blivit och vi går från American Boy till American Girls av Harry Styles denna onsdagsmorgonen. Hoppas du är klappat och klar för dagen och inte minst att du får en fin onsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill ge skattelättelser till alla. I förslaget till statsbudget som läggs fram idag kutter de intäktsskatten med 6,4 miljarder kronor.
2: Detta är det största kuttet i intäktsskatten på 20 år i ett enkelt budget, säger statsminister Jonas Gahr Støre. Han säger de vill öka personfradraget och reducera trygdeavgiften. Med förslaget vill en med 750 000 kronor i lön betala 7 500 kronor mindre i skatt, sammanlignet med skattereglerna då Støre-regeringen tillträdde.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Och regeringen vill bruka nära 2,2 miljarder kronor mer på säkerhet och beredskap i nästa års statsbudget. Pengarna ska bland annat gå till att stoppa kriminella gänger, hindra digitala angrepp och beskytta mot sabotage i följe NTB. Och det var en munter finansminister som mötte pressen på väg till budgetfremläggelse i morges. Han hade fått i sig gott med kaffe för den viktiga dagen.
3: Jag har druckit flera kaffekoppar. Jag är väldigt glad i kaffe och dricker massa kaffe. Men jag har egentligen inte fler i dagen än vanligt.
4: Har du sovit gott?
3: Ja, jag är väldigt god på att sova och jag sover när jag kan. Det lärde mig här att det var viktigt att kunna sova.
1: I studio, Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
5: Sørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbye. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

Det var Somber med Home Wrecker. Det fick i starten av 10-timmen här på Radio Ålesund. Och morgonshow är den onsdagen 7 oktober. Och vi är mitt i höstferien här på Sundmøre. För barna betyder det fri från skole. Ingen läxa, lite lavare skuldre. För oss föräldrar betyder det kanske också den eviga diskussion. Vad ska vi finna på idag? För när vi är på Sundmøre, inte akkurat inviterat till shorts och picknick, är det fort gjort att tvn, nettbrettet eller gaminga vinner kampen. Barna är förnöjda, men vi föräldrar sitter kanske igen med den lite dåliga samvittigheten och tänker, nu borde vi egentligen ha funnit på något. Och det tänker vara så avancerat. Ta med regnjacka och gå en liten tur ut allikevel. Finn fram ett brettspill du inte har spelat på länge, lag middag eller bak något samman. Bygg hytte i stua, ha filmkväll mitt på dagen, dra i svømmehallen eller på biblioteket. Eller rett og slett la ungene bestemme en aktivitet som hele familien skal være med på. Och kanske trenger vi heller ikke ha så dårlig samvittighet dersom det blir lite mer skjermtid enn vanlig. Det er jo tross alt ferie for de små. Kunsten ligger kanske et sted midt imellom med litt gaming, litt TV, litt frisk luft og litt tid sammen. Och för oss vuxna så är det kanske heller inte så dumt att lägga bort vår egen mobiltelefon inemellan, för det sätter ju gärna lite standard. Så pröv och tänk lite kreativt, gör något käckt sammen. Det tränker vara så väldigt avancerat, men det viktigaste tror jag både för små och stora, det är att man sitter igen med en følelse efter höstferien om att man faktiskt har funnit på något sammen. Hvordan ser høstferien ut hjemme hos deg? Er dagene fullboka med aktiviteter, eller tar dere det helt på sparket? Uansett, håper du og dine har en fin høstferie. Hvis dere faktisk har ferie, er du på jobb, så får du uansett ha en fin onsdag. Og så skal vi nyte siste timen sammen den onsdagen før kontoret kommer på Radio Ålesund klokka 11, og Aslak tar over spakene. Nå skal du få musikk fra Bob Jr. og Evan Clarke. Låten, den heter Lost Without You. Veldig kjekt at du velger å dele onsdagen sammen med meg. Og så, som sagt, vi skal få det fint vi den neste timen også.

0: Gul container!
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Postenansatte frykter för jobbene sine efter stora kutt i statsbudgetet. Fagförbundet menar 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan inte fortsätta med postombäring annvär virkedag, säger finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vill, hvis det fortsätter slik, koste miljarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annvær virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt, og vi skal ta på alvor de innvendinger som er på det, men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.

Det är mörkt, allt är stille. Helt dere hører den första lyden. Dere lenka fast, døra är låst och ett blodigt mysterium väntar på oss. Kvart spor för och närmare sannheten. Kvart sekund för och närmare slutet. Klarar dere å slippe fri för tiden den ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.